به بحون نگوت اردید توزیز بیجه داد است اینگه یو بزیل آدود آیو هست گهنده دیکن ادهات اگی خنده نگی نیلا آهد آیا به آدود خال زید اکو دیکن ایان ریگو بیدنش این اکو دی ایان لی کجگو کو هجو بیخ اسی بدشنه اکو دید ایگو ده بیدن

آنی کادی جهات اکند اجوا بیشان دادی مرتزن دادیر آدو این داد جو خاله بنیاد اگی جو آسی آلناگو ایا بنانش کرد انوی جان نزدان لد خدا دید زیستو آسی بگانه به این دالی این خدا دید گیدو این داد آلناگو نانش کرد اکن اکد آجوا بیشان دادی مرتزن دو ایا سیاد احتادیر آدون دن لیلی بگنداد، ابی کشی بگنداد، آو دخاشی بندد، آن نشکو دا کن خجوشت ادا دخلیل دا اند دا جد، گدی دا وازو دا دستی دون دا یوگی خود تکیلی کد آ اکن دا دی کن، آدو لگو، آدو نخا دان ناو دا شین جو کن، یه شین دا حال نو جو اید ای آده بچی دا دخل آلی شین آدو لید آ ادو شلیل دا نزن کن، جو نخاشت ادا حدو لیل جو سای خاشید آد ایس سویت لید بیش به هنر داد ایداد آد خود اشی یه جدا یلسان داد دو بگه جد آسد آهد آیا آیده دینش اداز لین کنده از سن نهدن نه آدون نکوه نیکان لیه کدو دو بدو نوشی آشی ایده دون نیلوده آسید آدود آدود نهدت اهن جنگو ایا اکود آخز آن داد دو سیل خالا لحده نادلشی دو ساعت که دون نیلدون ده بگشی دو ساعت آده آدا لات سنت اول کات آدا ولی جوی بذار خت اینی بینی نادش نه آدون لیت اسی صحوت دو جو کار ناس آسیت بیگان د بیکشی بگان د جو اوی قطع نش نه بیشتر نش دادو آن هیچ آج ایدا نه دازلی صحوت کن جو هدات ایگوی بذیل آدا داشتیش بیکشی بگانی جو آبون هیچ زانس آدا داشتیش دون د آب نه دزش افتاد خاشی که چیدن ندار و دیدا کیداد آن هز آن خدا دلیل ای کت ای دلیل آدای دیدن بگشی بدت آد لیگی دا دو این دا چوتنی دلیل دو بچرده باند آد آل دو بدید خدان لبوق داد نزیل دادنگیشید آن خیت دلیل اکنده آدت آکن خدان نیرو بچین خوش آدگوش این خدا دیل نیست دو آدای دی بدت آد لیل دادنگیش دو بیدی دلیگی شدی تا یا یاد خود و خواهد زود بیدی دلیگی نال ساسگی تا اکو این نه تکین دادلیل اکو ای بگی ها ای هجاب دید آدلیل تا این دید هجاب هنه زن آدالنیل جوک ادی رایسی گون فیلن دهال چکی تا این دید تا ای بینی ناد اگی دی چل نل چیز زالگی ای دیشین ای یاد بیدی دلی بیدنیل تا دادلیل ای کد آی بهز آن دلیل ای آجود دهالت که دی بینین نام کد ای دلیل آدوین دا جو دید کدوشی نکلچ انش آ دلیل با دال نگی اکند دی که بیسوگی اید آسی دادا آسا نیست دادا دا آنشی دید دید دوی هاشی بیسو تخدا دی گید اکند دیل نشود آی دادا اکوه اگی آی بینی جی نها دیل اش آنگی دان کند او دوی اشخون دا اکن دیتا سا آجیس لان دا جاشیات ایدو لیلی بیسو آدو ایدو بی آدو جل رخادین لیتا واشنطن هز آنی فرو بندیل نشگی دون دا چهات زنی بی هز آنی گیر ایسی دو دادا نیو دا دا لی بی آدو ز آو اکن آشی کن جو دا بگن دا ایو سیدو لیل آدو دا ایسی کندن هیدی نیو کن ایشی کت ایدو لیل آجم اکن جو دی بی کشین چخازی دو لداد ای دو بی دا خاگی دا جو ای یا نوی چل بیت خو دیلنگی وارمین ای این دی دیلنگی دی یا لو خود آبک انده حسا ای خواهد چی دو لیلا جو کند آیی گو نهو تی دون دا آیو او یو بی کشید او یو نیز آن دا دی کاند اکن دیشی هاشین سوشین کا دو دو شو دا دی وارمین ها نینگی خو ای ای کو ای خب ما هدیل این دو دیل آدوین دن دی بیگان دست خان دی بگی دایی بگی یا دایی دا هزی جایو خوست سی دون دادو دا آدو دا تلیگو جو ای جای با هدیل این دی آدو دی بچان دا چوشگی دون دن دی بچی یو دا کن چوشت بداش جیل آدوین دا آبو کاو دا یادم دا کدون دا کن شاد او دا هستازا یا اگی جو ای بیگان جو ای اصلاح بیس باید لان ای اگر آن خواه زیبا دیل این دار دیل آدو دی پیرمت فایل دیل این دیل دو ای بیس باید دادسی ای سو این لی بی جیل زولی گی دو ای جو دا ای جانا با دو دیل لی نشنی داد ای نوی دو کسن سا دیل نینی گی دا
Jadi asal biasa bahili dolly, seado in da iya, stok kui government injection di sini dah iya betah dek oshi bini ya stok. Iya aju iya asal biasa dong anti iya la bahili dong iya dan kapan ada iya dolly la iya bekas iya dan cahzgi dong da dolar da dahida. Ado bekas iya aju iya di dan covaxin iya di sini ni iya si mandatory ni si bide si hihi kau. Jadi kapan bahade iya dolly. Ya di ya lo ya da kha ba ha si yi do li sa a do ta ho na na ta so na hui bi yu an de a zi ba ha da le gi cho sh bi ni ye bi ca de da ku da da da ni ya ni da e cho e bi ga do li gi e da e a sa bi sa ba ha si do li sa a do di permit 5 shi ni gi sto e a zi kha ba ha da le di bi ji li zo li don da ca ho bi ni da bi cha bi ni ye gi e a sa bi sa ba ha si do li sa a do ni di a ver me ka Ya begani gitu, itu kapa dah cedok dia. Dia sampai sedemikian dia lontar ia kapa dah itu dia. Ado di begasi ya jadi dasa. Shanghai don nasong, so ini begi yang ne implant di sini ada. Azit enah don kunde begi segi ia ada na yehiden sedon datan dasa dah lah. Eben ye stok don kapa begi yo le begi ada terkadi. Kat ane to ane ahi nis dolis la e na ki besa bahad no e kut an kha kut a dil ne dolis a kut dit an kha ba akun na sin dolis so e la te na khan dis kha bala gana lin dal kha ki liet liet dil ach prit ahi ki kujin khil khaz aja di south west region jiti khat ilat bahad il khat khit a e di ta zi gi di git ahi la bong ne zan la dan no jo ta e ya di Nakal kini nanti nisah jauh dah ibik ya hati anda ini ini kan jauh dah ini kan nanti ini netol lih lah. Akon dia lagi sini asid asibik entol lih ko jauh dah iya kedudukan nakal dah ini. Ado di bed itu lagi isto pasau aliyah ko pasau betul itu lagi jauh dah iya jenlah dah kalan lah dah bed itu lagi ini kita ayat ayat iya dah hal le jauh kong iya dah tinggi benina, mana so iya deh show deh yang di kah kata ada ini ada bed itu lagi dah nak kong jauh bed itu lagi dah jenol kis ni lo jauh dah iya dah seorang ini kapan ni zaman le. Ado di jadi, asyik don kena hal kena seli don, dah kaya lagi dah si ego ni janda, nak ada nasi zaslim. Aku ambil kasih langsir ni janda tadi kasih senbang zon leh, elok ada entah don dah, alat alat sahaja dah aku hodlah dan zon jadi apa, aku dah entah ada cincin dan zon hodat eh, aku di do lagi tu kisah jauh aku do aku dah insya Allah kita hidup dah on leh dah. Asat nada dilkele da nada de zon a kon sahon rigo saho dolan da ka jo da in spede hausen a kon e de do shin ha jo a kon nada hin so do le a kon de di do la shit yo la da hat yo da hot ele don de a kin nan so da ha shit open ni je o te do in be de shit da de a nada ze no do do a sha je de u shgen ji le jo ha ti yo e kot ele sa ho kot a ku shin de sa kon Ideas of Atah